0: Masaga ni kama. Kamara bana ni magabana masaga ni kama.
1: Kureka hamoso uje, ini jonga kasa.
0: Beri magalo.
1: Si masaja hature, tamo no manya mureje. Adi arila. Ah, kala ife. Ya mutade, ya baga. Kele. Kamara.
0: Tira sagma di nema, adi arila. Mana sinamu fana lakali. Namasa, ibatoko soro kabaya.